zavoduši da veliki aplauz ako može. Sa tvojih usana vrućina ubija, ja još pamtim legende starih plemena. Što za ljubav